сідесте, знала улице, і з'ябо, якою чемоє, трапериться скупити, доксила зимні степеніце.